ɛno sɛ na mede bɛgye no yɛ bibi fa ho na woyɛ ne saa wobɛtumi aboa enti bɔ mɔden a